0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Olin vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

joo, joo, no iki vanha kikka, joo, no iki vanha kikka. Ne toiset herratkin parastansa koitti, joo, joo, ne parastansa koitti, joo, ne parastansa koitti. Kai arvaa tuomari, kuka sinä voitti, joo, joo, no kuka sinä voitti, joo, no kuka sinä voitti. Mä tiedän, mistä ne tyttölapset tykkää, joo, joo, ja tyttölapset tykkää, joo, ja tyttölapset tykkää. Kun keho hieman jo sydän heillä sykkää, joo, joo, ja sydän heillä sykkää, joo, ja sydän heillä sykkää. Kun heiti tahtoi, mä olin kiltti hälle, joo, joo, mä olin kiltti hälle.

myöhemmin vielä mua kiitti, joo joo, se vielä mua kiitti, joo se vielä mua kiitti. Nyt herra tuomari syytökset jo riitti, joo joo, nyt syytökset jo riitti, joo nyt syytökset jo riitti. Mä kyllä paljonkin kaikenlaista siedän, joo joo, mä kaikenlaista siedän, joo mä kaikenlaista siedän. Mut itse tarpeeksi näistä kyllä tiedän, joo joo, ja tarpeeksi mä tiedän, joo ja tarpeeksi mä tiedän. Mä seison täällä nyt syytettynä suotta, joo joo, kai syytettynä suotta,

0: pikajuna Meksikon halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermantren takaa kuuku juusta möllöttää. Ensiluokan vaunussa Unidel on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy. Missä lienee pysähdyksen syy? Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku Pete, iso Pat, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
1: Tervetuloa, gentlemen!
0: Huutaa keskyn terävän isopat ja pari kertaa katto laukaisee.
1: Niitä kuin jokainen nyt niin lamppa laukaisee. Kuula, Ville, joka kenkkuilee.
0: Vastustaa ei kukaan voi, pikku Pete vartioi, iso Patkon evakuoi sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku Pete hohottelee kohti kurkkuaan.
2: Miehet lärään tainoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
0: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
1: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likas viiloluolaan tietävät retaa.
0: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
3: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
0: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
4: Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
0: Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Jos töistä saavun kotiin vain hymyilen naamallain, niin eukko kysyy, olenko mä töissä ollut lain.
1: No missäs mä muualla kuin töissä? Sitähän sä saat sen tilipussinkin käteen. Enks mäkin nyt saa olla joskus vähän ilonne? Mut jos mä kertaakaan tuun kotiin väsyneenä ja käytän vähän miehen murtusoikeutta, niin eukko honaa heti, että joo, muualla sä kyllä hummaat ja pidät hauskaa, mut kotona susta ei oo mitään iloa, koska jää käteen.

Jos mä erehdyn sanoa joku ilta, että hei kulta, mennäänkö tänään elokuviin, niin eukko sanoo, vai niin, vai veisit sä mut kuviin tänään, ja nyt vastaan sä sanoit, että veisit mut kuviin tänään. Sen olisi tietty pitänyt sanoa jo viime kuussa, kato miten kauhean näköinenkin mä aika, mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään, et koskaan! Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai näikö mutta ne vaan piiaksessa astioita peseen. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, niin kerran viikossa vai yksi kerran päivässä, mutta mä en kyllä pääse ulos, niin kun talo hajoaa ympäriltä, jääkää, jääkää.

Jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä vaan vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi sä koskaan pue päällesi mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa parta ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukkaa, että kenen vampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, hä? Kenet sä viet lounalle tänään, ähä. Ja onks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin, jää, käyt

0: Jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin Eukko sanoo,
1: Tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
0: Mut kun Eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttais, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne. Äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä sä jaksa mennä aamulla töihin, että sä saisi laskut maksettua.
1: Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakka jää.

0: mennyt itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
1: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
0: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

mulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan, sadun uljas prinssi saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla ulla tunki tukan sisään valkin, teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti, Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän, luottaa tehoon munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti, Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee, tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan essä patsastelee kamalasti väkee, Pepsodentti Pentti siinä rulla ulla näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen, Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti, näkee Ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista, kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, Ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katso kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, rulla ulla hihkas.

Paitsi joka päivä luetaan myös Iltsarista biskit. Kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää, muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen.

0: Taidat olla impotentti, voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa Ulla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Online Radio 101. 101 Raw.

Missä on mun pakastin ja verhot ikkunoista? Mä oon ihan down, kun jäätelöt on sulaneet. Missä on mun puhelin ja vessanpöytän kansi? Mä oon ihan down, kun tunteesi on kylmenneet. Missä on mun patjani ja matot lattioilta? Mä oon ihan down, kun rahatkin on loppuneet. Missä on mun

Missä on mun stereot ja komerosta kätkin? Mä oon ihan down, kun fiilikset on haittuneet. Missä on mun telkkari ja keittiöstä paahdin? Mä oon ihan down, kun sähkötkin on katkenneet. Missä on mun sukseni ja rautaseiskapilsa? Mä oon ihan down, kun lumetkin on sulaneet. Missä on mun tositteet ja kassakaan?

missä on mun tonnit ja Saksan päivän koiraha. Mä oon ihan down, kun minut ovat jättäneet. Missä on mun autoni ja rivitalon pätkä. Mä oon ihan down, kun tuhkatkin on lähteneet. Missä on mun lusikat ja mummon kermanekka? Mä oon ihan down, kun perinnöt on karanneet. Missä on mun egonia, seuramiehen maine?

won't be damned. Rahul! Raastuvan oikeus, syntinen. Hovioikeus, harkitaan. Korkein oikeus. Rangaistaan.

0: violin. Picu puki kaki kaliolen. Picu puki kaki kaliolen. Oh hei, sen tuuli vei.
1: Iso puki kaki kaliolen. Iso pukki kaki kalli ollen.

Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Olin vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin

Kun siihen ryntäsi eräs piikalikka, joo joo, ja eräs piikalikka, joo, ja eräs piikalikka. Se meille keimaili ikivanha kikka, joo joo, no ikivanha kikka, joo, no ikivanha kikka. Ne toiset herratkin parastansa koitti, joo joo, ne parastansa koitti.

juone parasansa koitti. Kai arvaa tuomari, kuka sinä voitti, joo, no kuka sinä voitti, Mä tiedän, mistä ne tyttölapset tykkää, joo, ja tyttölapset tykkää. On keho hieman, jo sydän heillä sykkää, joo, ja sydän heillä sykkää. Kun neiti tahtoi, mä olin kiltti hälle, joo, mä olin.

Äitin myöhemmin vielä mua kiitti, joo joo, se vielä mua kiitti, joo se vielä mua kiitti. Nyt herra tuomari syytökset jo riitti, joo joo, nyt syytökset jo riitti, joo nyt syytökset jo riitti. Mä kyllä paljonkin kaikenlaista siedän, joo joo, mä kaikenlaista siedän, joo mä kaikenlaista siedän. Mut itse tarpeeksi näistä kyllä tiedän, joo joo, ja tarpeeksi mä tiedän, joo ja tarpeeksi mä tiedän. Mä seison täällä nyt syytettynä suottaa, joo joo, kai syytettynä suottaa.

0: Да. Увеличивался.
1: Спасибо.
0: Вот. Ну а теперь, дорогие друзья, у нас музыка.
2: Стоп, гнус!
3: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песня короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
5: Pikajuna Meksikon halki kiitäyö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermanren takaa kuuku juusta möllöttää. Entisiluokan vaunussa uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
6: Tervetuloa, gentlemen!
5: Huutaa käskyn terävän iso pat, ja pari kertaa kattoon laukaisee.
6: Niitä kuin jokainen nyt niin lamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
5: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku pete hohottelee kohti kurkkuaan.
7: Miehet lärään tainoksi, mut naiset jäädään pois, lempimästä eten alla vois.
5: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
6: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmu harviin, viedään likaisen viilaluolaan tietävät retaa.
5: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
8: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
5: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
9: Vanha piika muuan kanssa, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
5: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Jos töistä saavun kotiin vain hymyilen naamallain, niin eukko kysyy, olenko mä töissä ollut lain.
1: No missäs mä muualla kuin töissä? Sitähän sä saat sen tilipussinkin käteen. Enks mäkin nyt saa olla joskus vähän iloinen? Mut jos mä kertaakaan tuun kotiin väsyneenä ja käytän vähän miehen murtusoikeutta, niin eukko honaa heti, että joo, muualla sä kyllä hummaat ja pidät hauskaa, mut kotona susta ei oo mitään iloa, koska jää käti.

jos mä erehdyn sanoa joku ilta, että hei kulta, mennäänkö tänään elokuviin, niin eukko sanoo, vai niin, vai veisit sä mut kuviin tänään, ja nyt vastaan sä sanoit, että veisit mut kuviin tänään. Sehän olisi tietysti pitänyt sanoa jo viime kuussa, kato miten kauhean näköinenkin mä aika, mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään, et koskaan! Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai naikse, mutta ne vaan piiaksessa astioita pesee. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, niin kerran viikossa vai yksin kerran päivässä, mutta mä en kyllä pääse ulos, niin kun talo hajoo ympäriltä jääkäti.

Jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä vaan vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi sä koskaan pue päälle mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa parta ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukka, että kenen vampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, hä? Kenet sä viet lounalle tänään, ähä. Ja onks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin, jää,

0: jos mä jona iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin Eukko sanoo,
1: tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
0: Mut kun Eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttaisi, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne. Äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä se jaksa mennä aamulla töihin, että saisi laskut maksettua.
1: Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakka jää.